0: yen diam, gak sengon ini panak dia wayan loke.
1: Loko.
0: Aloh.
1: Loko.
0: Loko.